0: 我是不高的，跟我差不多，学习还挺好。哎呀，家里又添了两个小孩，这一年怎么着也得3000块钱，还有咱那40亩辣椒地，这每亩的成本至少也得2000块钱吧。
1: А бір мой әкчу, ені 700 көйдің әдем күт салымыз. А, баламның мәктіпіге 13 мүн көй қазым ба.